0: इस्लामाबाद में ईंदड़ वेंदड़ समूरन रस्तन के कंटेनर रखी बंद कयो। केपी ए पंजाब का ईंदड़ वेंदड़ मोटरवेज से ट्रैफिक मुअत्तल। अटक पुल के लोही कोका ए कंटेनर रखी मुकम्मल तौर से बंद कयो वियो। पंजाब के भी मुख्तलिफ शहर में कंटेनर्स पहुंचाए वे मुख्तलिफ रोडन के बंद कयो वेंदो। पीटीआई डी बिन में लॉन्ग मार्च खत्म करण वाली है। केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी है त लॉन्ग मार्च बाबत पीटीआई वट का भी हिकमत अमली ना है। पीटीआई पारा पान गिरफ्तारियों दई रहा है। केपी हुकूमत पुलिस के टाइगर फोर्स बढ़ान चाहे थी। न्यूयॉर्क में पी ए तुर्की विच में मुलाकात बाद तिन्हीं मुल्क के आला फौजी सरबराहन जो इजलास। सऊदी अरब में तलब सऊदी शहर से हमलन बाद पैदा थियल सूरत आला हिकमत अमली गौर किया वेंदो। सऊदी परडे वजारत मूजिब तिन्हीं मुल्क जा फौजी अमलदार दिफाई माहिदे तहत सऊदी अरब की मदद करण वारन तरीकन ते गौर कंदा। तिन्हीं मुल्क के परडे वजीर खत्े में जटादार अमन लाए कोशिशों जारी रखने ते भी इतफाक कयो।
1: When did you join army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
2: Only once.
1: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger. But, you know, when it comes to on a newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, they're saying, look, it's not working. We've just started.
0: ترک پڑھئی وزیر جو مکہ دفاعی معاہدے تے تنقید کرنڑن کے جواب حاکان فیدان امریکہ جے اگونے سفیر جیمز جیفری کے مخاطب تھیندے چیو تے گزل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر دی اجتماعی دفاع وارو آرٹیکل 5 گھنا بھیرا لاگو تھیو ہے 50 سالن دی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھیو پر کیر بھی ان کے کاغذی شین نہ چئی رہو ہے نئی قائم تھل دفاعی اتحاد کا یمن کے تکرار جو فوری حل کرنے جو مطالبہ مناسب وارو نہ ہے پاکستان وچ اوبھر میں امن وارن کوششن کے آسان بنانے لائے بھرپور کردار ادا کرے رہو ہے کاروبار ہے سیڑپکاری لائے خطے میں ڈگھے مدے لائے امن انتہائی اہم ہے نیو یارک میں سیڑپکارن کے خطاب کرنے وزیر اعظم شہباز شریف چھو ہے تا پاکستان کی معیشت مستحکم تھن بعد ترقی کرے رہی ہے ملک میں وڈے پیمانے تے سدھارا کیا پیا ونن معیشت کے ڈیجیٹائز کرن ٹیکنالوجی ای گورننس تے کم تیزی سان جاری ہے پاکستان وٹ زراعت معدنیات توانائی سمیت کیتن ہی شعبن میں سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں بندرگاہن بحری جہازن والی صنعت میں بھی سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں جن میں فائدہ حاصل کرے سکجے تو ایران امریکہ سے جنگ جاری رکھن نہ تو چاہے ہانے جنگ ختم کرن جو فیصلو امریکہ کے کرنو ہے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چھو ہے تا جے کریں اختلاف گالین ذریعے حل تھی سکن تھا تا ایک بے کے قتل کرن جی صورت نہ ہے امریکی حکومت عالمی قانون تحت معاہدو تہران تیار ہے ایرانی پڑے وزیر عباس راکچی چھو ہے تا جے کریں امریکہ کچھ شرطن تے عمل کرے تا اپنا ہرمز کے 70 دین میں کھولے ویندو بلوچستان کا ایران فرار تھیندڑ دہشت گردن کی کوشش ناکام فورسز کی کاروائی دوران ہندوستانی فتنے جو ایک دہشت گرد مارجی ویو سیکورٹی ذریعے موجب کیچ میں ہندوستان واگیل دہشت گردن کی چر پور جو پتو لگائن بعد کاروائی کی وئی چمن سیکٹر میں افغان جارحیت دہشت گردن کے داخل تھن کی کوشش ناکام فورسز کی جوابی کاروائی میں کیترائی افغان طالبان دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجب افغان طالبان رجیم کی جارحیت واری کوشش کے ناکام بنائے ویو افغان طالبان کی چیک پوسٹ کے کواڈ کاپٹر مارٹر فائر کرے تباہ کرے چڈیو
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
5: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
6: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
5: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: شاہ لطیف کاسٹ،
1: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 8 p.m. This transact is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: ٹی ٹیم ہے کے پی جو وڈو وزیر صوبے جو وڈو وزیر گھٹ ہے ٹی ٹی پی جو کمانڈو ودھیک لگندو ہے پی ٹی آئی وارا دہشت گردن کی مذمت بھی نائن کندا دہشت گردن کی سہولت کاری پی ٹی آئی کی پالیسی ہے پی ٹی آئی جو 27 سپٹمبر تے اسلام آباد دا اعلان لانگ مارچ 5 اکتوبر تائیں ملتوی کرن جو فیصلو پی ٹی آئی جی سیاسی کمیٹی جو پشاور میں اہم اجلاس لانگ مارچ جی تیارین اے حکمت عملی جو جائزو ورتو ویو زرین جو چوانا ہے تے محمود خان اچکزئی اے علامہ ناصر عباس کے اعتماد میں اٹھن بعد اعلان کیو ویندو کے پی جے وڈے وزیر سہیل افریدی چیو ہے تے لانگ مارچ ضرور تھیندو پر حتمی فیصلو سیاسی کمیٹی کندی اسلام آباد دا ایندڑ ویندڑ سمورن رستن کے کنٹینر رکھی بند کیو ویو کے پی ایم پنجاب کا ایندڑ ویندڑ موٹر ویز سے ٹریفک معطل اٹک پل کے لوہی کوکا کنٹینر رکھی مکمل طور سے بند کیو ویو پنجاب جی مختلف شہروں میں کنٹینرز پہنچایا ویا مختلف روڈن کے بند کیو ویندو نیو یارک میں پاک سعودی ترکیہ کے پڑھی وزیرن وچ میں ملاقات بعد چنہی ملکن کے اعلیٰ فوجی سربراہن جو اجلاس سعودی عرب میں طلب سعودی شہرن طریقن
6: تمہاری چوائس بہت اچھی ہے
7: ہر عمر میں چلنے والی
5: کا دفاعی معاہدے سے تنقید کرن کے جواب حاکان فیدان امریکہ کے اگونے سفیر جیمز جیفری کے مخاطب تھیندے چیو تے گزل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر دے اجتماعی دفاع وارو آرٹیکل 5 گھنا بیرا لاگو تھیو ہے 50 سالن دی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھیو پر کیر بھی ان کے کافی شین نہ چی رہا ہے نئی قائم تھل دفاعی اتحاد کا یمن کی 10 سالن والی تکرار جو فوری حل کرنے مطالبہ مناسب وارو نہ ہے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: It's 8:30 PM. This time check is brought to you by.
4: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں، آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ سکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو۔ آرچ بیوٹی کریم،
5: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواجی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف 2 دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
6: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
7: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
6: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
4: جی ایف ایم 91.6

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.